Paja kokoce seršnjaka kokia dzūkija panašėjant dzūkijų. Ir pošys tokios, kap pošys cikrinės, ir samanos visai kap samanos.